Dit et la varande me le dit, d'avez accusé d'en trausé, ou en dut fur aspiredec, aro et d'anéo d'en aout d'arrivillan. Daoust a crédit a réon mer chomzouman et guirionnes. Daoust a getigé merom chomzou a rebaor, a disesket, deus an nevelep doare, a reouar pap da square. Songeons mes santés Bernadette à Lourdes. Deux et des maris des gouelettes, i, plachikiawang, paour, clan, disperedek, amer or prisonniade. Anek et deux d'avedar belek, pe mawezet leun a zévotion ar pares. Adaustag e credom e chelom ni ive kelen d'or breuder er feiz, force pe sur statut o defe en ilis. En farez, e haouzom urve charmiz, un offeren a gemer e amzer. Goude an aviel, e kemerom un amzer didrouz, dalez el komz doue da zanka enom. A gode, e reskemom estrolajou, pevar, pepem. Ne ket ur boeladen ez evit an nol. Tud zo, a gret deo ne deus nentra de denus da lavaret. Ogen, ne ket ober enor da c'hun ar feiz ade denom gom doue. Dal c'hom sonj, om ol, belek, profet, a roue, dre ur bade chan. Sonj a la ranive, e a ozadur a tede kar mond. Hag a lak e pleus deus an doare fetis komzou Jezus. Ne ket nemet an dud desket o deus traoù da gelen d'ar beorien. Inti ive, o deus kalz a wichi gechou, da dreuskas. Penaos beza ekologel, dre ur vue simple, hag o lakad astroland d'afar. Penaos ad kavout ur galout oberion, o labourad astrol, gant nebet a zanvez. Penaos dechel kalon, daoz d'ar barointez, ad ar gwalgasou en savadurel. Penaos digemer ar christ, gant kemen a ezaman ag ar beorien en aviel. Agal. Prederiom irio var komzou revelzi ar Jezus. Ma vo roued ur plas a enor da revion, a ma vo izele da reuel. Da petra fetis e c'halvachanom ma chomzouze.

Dit et la varande me le dit, d'avez accusé d'en trausé, ou en dut fur aspiredec, aro et d'anéo d'en aout d'arrivillan, d'aust a crédiaréon me romzouman et guirionnes. D'aust a getigé me rom comzou aré baor, a disesquet, de zan nevelep doare, aré ou ar pap d'asquer. Songeons mes santes Bernadette à Lourdes. De et des maris des gouélettes, i, plachikiawang, paour, clan, disperedek, amer ur prisonniade. Aneke de David ar belek, pe mawezet leun a zévotion ar pares. A daoustag a credom e chelom ni ive kelen d'or breuder er feiz, force pe sur statut o defe en ilis. Em farez, e haouzom urvech ar miz, un oferen a gemer e amzer. Goude an aviel, e kemerom un amzer didrouz, d'alez el komz doue da zanka enom. A gode, e reskemom estrolajou, pevar, pepem. Ne ket ur bouladen ez evit an nol. Tud zo, a gret deo ne deus nentra de denus da lavaret. Ogen, ne ket ober enor da c'hun ar feiz ade den om gom doue. Dal c'hom sonj, om ol, belek, profet, a roue dre ur bad e chan. Sonj a la ranive, e a ozadur atedek ar mond. Hag a lak e pleus deus un doare fetis komzou Jezus. Ne ket nemet an dud desket o deus traou da gelen d'ar beorien. Inti ive, o deus kalz a wichi gechou, da dreuskas. Penoz beza ekologel dre ur vue simple, hag o lakad astrolant d'afar. Penoz ad kavout ur galout o berion, o labourad astrol, gant nebet a zanvez. Penoz dechel kalon, daoz d'ar baroentez. Ad ar gwalgasou en savadurel. Penoz digemer achist, gant kemen a ezaman ag ar beorien en aviel. Agal. Prederiom irio var komzou revel zier Jezus. Ma vo roued ur plas a enor dar evion, a ma vo izele dar euel. Da petra fetis e chalvachanom ma komzouze.